Lile ta muda tublo da melang maha kiteng Kumelni kwam leng mom nalen worni ya koton Duton ni

rey mu faw lola jox la ko melo ibamba wa qarba ya jaxal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñoñ suuf ñaña yalla ya dibur melo ibamba wa qarba ya jaxal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñoñ suuf ñaña yalla ya dibur lile tax wala fi ak nar ya way bax ya yep bur da ha dem yu and ak mom mu far soppi leni bur ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko gisal say ras gayam ya da war ci nari gor mu tekki watak luy naw Suleiman la roy ci ngor ñu na de mu jël wa mbacke def leen ñu di linger mu far xoti mbacke ak daru ay mbedd ñuy banger saxar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggi ko saxar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggi ko kajor ak bawal sin salu makuta ak jolof ñangay wal wali jëm mbacke jappo xalaf xalaf te ñoo yey ni mbacke ay bur yalla moko def ku daf bay